أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيه ولا إحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتير راو مكن أوي بآرزو الراو بكاتو نيتير بكجت لتولي دا دبيت قرباني چي وك أو نيتيرا پيشكش بكاتو أو بريارش دبيت دو كسي شار زايدات پرور لخوتان بيدنو قرباني كش دبيت پيشكش بكريت لدور بري كعبدا ياخد بقدر نرخي قوتكا خوراك پيشكش بهجاران بكات یا خود بقدر جماری هجاران که خوراچان بردکوید بر روجو بید تا تالاوی سرپیچی خوی بچیجید لرابردوش دا هرچی لو بابتان روی داوا خدا قلمی تاو پوشی بسرده هنوا جا اوی ام حلانت دوباره بکاتوا خدا طولی لید سیند چون که خدا بالا دستو طول سینره چی بزبره.